Du är fantastisk akkurat sånn som du är, ja. Ja, då är det väl sista gången jag repeterar spørsmålet. Vi har ju bara två melodier igen. Och då var det Barack Obama. Är han född på Hawaii med lura? Vi undrer sterkt på det här I studio. Så har du en formening om det, så är det bara att ringa in. Det blir ju kvällens sista spørsmål. Då är det ju Reidar Hansen sin tur.

Men då ska jag ut med nästa spörsmål. Och det är ganska enkelt. Han där är Carlos Santana. Hur blev han född henne? Visst du vet hur Carlos Santana blev född, så ringer du enten till Vassle på 51 97 92 00, eller inte mig på 51 66 50 40. Och i mellantiden då, ja, kanske mer då? Ja. Vi kan väl ta hur det är Darcy Wells med You Can Have Him, Jolene.

Ja, det var Alex Miller med sangen Second Hand Smoke. Då ska vi som sagt, vi ska ut med ett nytt spørsmål, och då är det ganska enkelt. På vilken öystad ligger Port Royal? På vilken öystad ligger Port Royal? Vet du det, så ringer du in på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. I mellomtiden er det Tordes Thorsen som vil ha seg en fin sang. Og den heter jo North to Alaska med Johnny Horton. Og ja, jeg hadde han litt oppe her, men nå finner jeg han ikke igjen. Jo, det var han. Han kommer nå.

Ja, det var ingen så hade klart att svara på det spörsmålet ännu, så går ut med det en gång till. Och det är ganska enkelt. Gamle Frank Sinatra fick i 53 en Oscar för sin roll som Angelo Maggio. Vad heter den filmen han spelat i? Hvis dere vet det, så ringer dere inn til Værsle på 51 97 92 00, eller til meg på 51 66 50 40. Altså, Frank Sinatra fikk i 53 en Oscar for sin rolle som Angelo Maggio. I hvilken film? Og da går jeg ut med Shake a Hand, og det er Bjørk Bjerkesson som ville ha den, og det er Elvis Presley. Shake a Hand.

0: Ja, det var då Colin Carter med sangen He Will Be Mine. Och då ska vi se vem vi har med här nu. Hallå!
1: Hallå, det är Björk.
0: Hej Björk!
1: Hej, hej.
0: Ja, det är stund sedan nu.
1: Ja, nu var det stund sedan jag snackade med något.
0: Ja, ja, ja. Och vad var det man kom fram till med de där två galningarna?
1: Jag ska fram till Bud Spencer och Terence Hill.
0: Ja, stämmer det. Det var de två.
1: Det var det en del av de filmerna.
0: Åh ja, det var de bästa filmerna. Jag kunde lära dig helgen och hela filmerna, vet
1: du. Ja, ja, ja.
0: Men ellers då, hvordan har du det?
1: Jo, det er bra, ikke?
0: Ja, men det er kjekt, det er kjekt.
1: Ja, ja, ja.
0: Stilt og roligt.
1: Ja, jeg har to unger her i dag.
0: Ja, men de sover vel.
1: Nei, jeg er oppe, men han er minste sover.
0: Ja, vel, ja, vel, ja, ja.
1: Men det er stilt og roligt.
0: Ja, visst, det er det. Sånn det skal være, det. Ja. Jeg skal høre hva, så er vi fullt travelt der ute i huvudet.
1: Ja, ja, ja.
0: Det plystrer hun
1: kommer inn. Men det er på en måte godt, da, for tid går så fort.
0: Ja, det er sant, det er sant. Det. Men skal vi hilse deg noen, selv om du nettopp har hilst?
1: Ja, hun er selv lest opp liste, men du kan hilse deg til huset sitt her med et hjelp av henne.
0: Ja, ja, ja, det ser du. Bare hilse i vei.
1: Ja, så. Så må du bare hilse deg til resten av gjengen.
0: Ja, ja, ja.
1: Hun skal være god.

Ja, det var Waylon Jennings med Lonesome, Hungry and Mean. Då ska vi ut med ett nytt spørsmål. Det är ganska enkelt en sang ifra gammalt av, ifra 55. Hoppas det är någon som så pass att huska den då. Sangen En grønnmalt benk i haven fra 55. Vem sang den? En grønnmalt benk i haven fra 1955. Hvem sang den? Vet du det, så ringer du inn på 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og i mellomtiden, da starter jeg på fortsatt ikke sånn som jeg slapp nå, men nå er det Dwight Jokang med Fast As You.

0: Ja, det var Mike Manuel med sangen Pones in Heaven. Då är det sist inringar man har nu. Ska man röka om det? Hallå!
1: Hallå, nu är det Greta och Petter som får ringa till dig.
0: Ja, hej Greta! Hvordan går det?
1: Hej! Det går bra.
0: Ja, men.
1: Ja?
0: Greta, den där lilla fågeln.
1: Fåglarkongen.
0: Fåglarkongen, ja. Stämmer det. Det är inte att du säger att det är rödtoppfuglekongen, men de är lika små.
1: Ja väl.
0: Så det är, men det är fuglekongen så är den minsta fågeln.
1: Ja.
0: Ja väl, hvordan har du det då?
1: Så har du det väldigt bra, ikke?
0: Ja, det är gott, det är gott det.
1: Ja du.
0: Ja. Och allt står väl till?
1: Ja du.
0: Ja väl, har du någon att bilsa det då?
1: Ja, du hälsade till alla vänner och tänkte också alla medarbetarna i radion, alla programledarna och alla lyssnarna.
0: Ja, då har du i alla fall inte glömt någon.
1: Nej, och önskar alla i fina helg.
0: Ja, det tror jag de sikkert sätter pris på.
1: Ja.
0: Så nu sitter du bara och hör på för det kvällstid, håller du på att säga?
1: Ja.
0: Ja, ja. Du hörde hur Danne så var inne på så sa att du stod upp och satt sig i solen och sovnade igen.
1: Åh nej, jag gör inte det.
0: Nej.
1: Åh nej, månne gör jag lite utöver dagen. Hus och höger så ska jag sätta sig. Det er noe å gjøre hele veien.
0: Du har ikke plommetrær også, vel?
1: Jeg hadde plommetrær, men det ble snedt i stormen i både 2019 eller noe sånt.
0: Ja, vel. Det ser ja. Du. Ja.
1: Ja. Nei, men jeg har et epletræ, og så har jeg ikke noen bærtræ.
0: Ja, vi har to epletrær, og de har to små, de er ikke mer enn 1 meter høye. Men faktisk, på, ja. På det ene er det nå 16 epler på, og det andre er det 1 eple på.
1: Ja vel.
0: Så det, men du vet der nede, så det er jo bare sand, vet du. Det er bare ja. sand i jorda der, så det merker at de vokser det hele tatt.
1: Ja.
0: Men, nå skal vi se hvordan eplene får til de har vært. De var ikke friske for det. De var ikke modne før i september, oktober, november, tror jeg.
1: Det er det i aroma.
0: Jeg vet ikke hva det heter, ikke? De vet bare det epler, ikke? Men de var gode. De var gode, men de var harde først, men når de ble modne var de gode.
1: Ja, for det er sånn som jeg sier vinterfrukt, det er aroma, men det er gjerne andre også sorte seg senere.
0: Ja, jeg har ikke peiling på noen ting, jeg, så jeg bryr meg ikke så mye om det. Jeg bare spiser de, jeg eller lager eplekake av de.
1: Ja.
0: Ja, men du vil hilse omkring deg?
1: Ja, jeg
0: sa
1: jo det.
0: Åja, du sa jo det, ja. Det bare,
1: ja.
0: Det er bare jeg som har for mye musikk i ørene, vet du, så jeg glemmer meg helt ut.
1: Ja. Ja. Er det helt nærmest sjøen, dere får gjort?
0: Ja, på helt nærmest på Nordsjøen, ja. Det er bare jord, beite, eller rettere sagt, det er bare gras ned til vannet. Ja.
1: Nei, for mange år siden, da arbeidet jeg ikke sammen med meg, så var nærende de kalte verker der så utbytte.
0: Ja, vel. Det er nede på Skjeje jeg bor.
1: Ja, vel.
0: Mm-hmm.
1: Og det er sikkert en annen kamp på.
0: Ja, det er rett nede ifra Pollestad, alt jeg må si.
1: Ja, vel. Det var mye, det er ikke noe, men... Da var det mye drivhus med tomateier.
0: Åh, det er så mye drivhus der nede. Åh, alle mann, det er så mye drivhus, at du... du skal...
1: Ja.
0: Det er der. Overalt hvor du kommer.
1: Ja.
0: Ja vel, da. Men da får du bare takk for at du ringte inn, Greta.
1: Jo, takk. Og det var god stemning resten av kvelden.
0: Jo, tusen takk for det. Og vi snakker sikkert igjen senere en gang.
1: Åh, ja da.
0: Ja, nok det. Okej, ha det då.
1: Ja, ha det.
0: Ha det. Det var Greta Pettersen som fick den äran av att sluta med spörsmål idag. Men nu ska jag ut med en liten sang sett på bredden med Vamp. Jeg husker ikke hvem som skulle ha den. Jeg kallte det, men hva stod og kom til å rote papirene mine, så jo da, det var hun. Skal vi se. Det var Helene på Stokka som skulle ha den. Vamp på bretten.

Ja, det var Owen Mack med Play Me the Voice of an Angels. Då ska jag gå över till en kallad The Warren Gustin, Dream of Me.

Ja, det var Vern Gustin med sangen Dream of Me. Då ska jag gå över till en australiener som heter Adam Harvey, King of the Barroom.

Ja, dan is dit er, de Bellamy Brothers, met Lord Help Me, Be the Kind of Person, My Dog Think I Am. Då ska vi över till en sån här Harry Nilsson. Nilsson heter han. Gammal melodi från tidigt 70-tal. Without You.

0: Ja, det var After the Fire is Gone med Rhonda Vincent og Daryl Singletary. Så då får man väl säga som det är alltid det, att det tar slut en gång, det gör det. Så jag hoppas att ni har haft grejt med både önskor, önskesanger och sanger och ja, konkurrens och ditten datten idag. Så den sista sangen så blir det ikväll. Det är en fin sang av Conrad Twitty. Med den så säger Aslöv och mig. Vi säger tack för oss för denna gången. Så hörs vi igen om en månads tid. Tusen tack för att du lyssnade på G-radioen. Här kommer sista sangen för ikväll. Hallå darling.
1: Hello darling. Nice to see you.